Ajmo dalje s informacijama. Poljoprivredna zadruga Maslinar Istre nastavlja pobjednički niz na svjetskoj sceni. Nakon nedavnog uspjeha u New Yorku, najnovije ekološko ulje Confine Eco Eco trijumfiralo je i u Njemačkoj, osvojivši platinastu medalju na Berlin Global Olive Oil Award iliti GOA. U elitnoj kategoriji Sensory Organic. Platinasta medalja u Berlinu dodjeljuje se isključivo uljima koja su postigla ocjenu od 96 do 100 bodova, što predstavlja sam vrh svjetske piramide kvalitete. Nagrađeni blend sorti Frantoio, Lecino i Pendolino stručni je žiri opisao kao ulje intenzivne vočnosti i iznimne senzorne čistoće. Ovaj uspjeh dodatno učvršćuje poziciju Istre kao vodeće regije za proizvodnju premium ekoloških maslinovih ulja, dokazujući da se uz najstrože standarde prerade mogu postići rezultati koji oduševljavaju svjetske stručnjake.